0: se abofra beda sa na ekyere se ne ho tono
1: baby love diapers e ye moto from a film na wo mo fra ho nam ho vai e mo mo fra nya na shi chinchemu na wo so nya som
2: FDA achi ejadi nkra to ya tum.